Bê xa chú nhìn nè mà bố Gà nè nói Gà nhìn xa chó lê ô ngà khá thị gà Gà khu tư bà chơ Gà nè mà tu nhà thăm Tư bà chơ Yô lô dê gà khá bà nhà Chơ nè mà tu Gà mì chì lê bà chơ lê khăn Mà bè chì ai gà nhà lê Sajadu madang hati ga, shama koko la nya.